Panchaya kelani moni ihali muimara seya so tapulua ni Maria Fazenda. Mtokwene oniwehera sa e gabineti ya governadora provincia Yuniasa ono Pereira wa Mialano singweheriwa ni epoma na ve atu o tene wira kalele mawiwa nana ni mijeche ni mwemo wa mkwele ya ya wii omale muhapu wohepiwa muhaku wopajua ni samviri vira na veto muhaku wa mutakwane. Eyo operero eno kumelela maha wa wira mwia kasoma dihera oni kumelela ohempa muhaku wohi la mleliwa mapuro kamsa kamsa ya provincia Yuniasa si chari hiwa ka ipiro sirisokole ya ohepa muhaku ene iyo wo. Celestina Teofilo Inre wira wohi kalamiwa nano wa miala no singweheriwa ni epoma ni miteteni ni atu otene mapuro mwemo oraya muhaku antuku wa mvidi vita onikumelela atu o tipa antuku maluku oru ohitari hiasa seyo sirisa okapeleliwa maitusi nirukurera yowo ohima ariki uwira sopajua siri seyo si kaliha imusi ma eyo anikwele ya wi atu otene kalele mpanda wa orapela ni ovukula sa seyo siri ohempa muhaku ohila mledwa na veto mpanda wa onanariha itu sini rukurera. Ospiritali e tokwene ya va lishinga aholi amapuro ale anivekela wi anamawani othene ekhalele mpanda wa ovaha epome ya wi mifer Maria sohia na hia na ospiritali iwe ehitowekemo okutani hikuwewe sinarumediwa mirupa sinapiera miloko mirarusa epome singweheri waya ireta sohia na hina mapuro antoko o banco de socorro, bloco operatorio, pediatria, o maternidade. Banco ele é antowi, e pome, e imale que o hospital ele. E hal ela, e a himma, na narwi, e operero ela, tia Tennyson, Alfredo Tennyson, yo wo onwehra sa mpanta wa e pome, en rumedwa mapuro ale yaremi diapama wala hoy aloje ye mnihiku na nongorwa bawo ya raya esataka ya alipa over he pome mawile va bawo perenraye a holeli a idini a holeli anamawani ni akina wi elatudeke watu otene ya wira epome ehimalekeo ni wi ova epome eri ovulusha okumi watu mwa wileva. Inakisiha ehale nihimaka ya wira. Epoma ya e distrito Nrikini na maliha ehali ela enhima wira. Epoma ya distritu yo Mandimba. Eni lipi hera owanano ni otumihiwa itu. So kumelela mamata. Ya winto kapele liwe ehivolowele etala miere sinorwa mapuro ale. Mimara seya mekutula seyo. Raya mo miteko uhera sa olima ni okumi enivariha miteko mawane ya lalera ka anamawane
ni wala tula ya wira kalele ni o suka soya saya makupi ni wi sikapelele imara sinora ihawe etala nisi kumelele ireta mpanta wa otoa soya mirutuni Satura di sitio mandime midiu Xavieto himale ela ariki wira nare okumelela kasa mpanta wa utumihiwa itusi kumelene mamata mohi suelela wigo sokala soja seyo sinisi kapeleliwe opieramu imara sa uruliwa seyo sinisa liwe odimi na dipelela ho. Mpanta okina midiu Xaviere inrewi alimi amapuru ale Apakera wire herera ya winto ya hilime wasana sene mu eita eniroa. Ani wiriana mosha uolelova ihale sarise ya nini

0: Gerações.
1: Indraviva hosha vahosha vahosha vahosha. Tise nila nira hoe. Nrowe ni kalia ne kesana. Noche la viva nana. Ninrawi nrowe. Ivarije que mi teco. Natola tole que. Utumihas o tumiha mamerka to kalisopola. Arroyo y cute. Afishao. Ayo. Seye sirisoya. Sinipa. Hiyo kaniwi nrowe mapake kesona susiki hoe niwa hosha na barihe kemite koso rerela nrewi tomate mutuna tumihana panyera vo samakuko oteshe isa ko obara mkintale wakatila mabwana yale antola tola ini panyera mchanona wi iwa wale kirongwene kino mpanya makanyo Roeva hosha ni rehereke ni hikulumueke. Nindela sopoma no kwa ni hasungwene. Roe ashikweho. Iposhu so madediwa. Miteko sopoma so mala kasikale. Mutuisa sereke muteko. Ievareleke ikiheke ndibelela kata.

0: Vano vizinya, mwawira nyawi shati mwasurero ure ni kuma mipompe ni mpako wa nyinyo.
1: Hehe, kuhituwa vano vizinya, kuhia ohawa. Kuhweri haupiha masi owanyaka, anona uria masi apama.
0: Vizinya, kawashompeni.
1: Hoye vizinya, yari etu yohishupa, hivabale na manda huchikula, mihiku naye washia ya. Kahiro wa umada no niwehira wa masi. Ileliyeri wa sotene, ipiro sotari haa. Vindreba hiku vakani, inatinta ipapelo ya mjiwa nano. Vanonto, hee, kumumula.
0: Vizinya, titi orera, nitonkirero jelu wa murima wanyugo. Mashini wehaka wa iperesu safatura. Muna waroliva?
1: Kina wero vizinya. Iperesu kasi wala mende. Vari wakwede ya wii niliveke wakuta mweri. Ya wii nto, miteko sereke mpwa herera saa oka weli wa maasi. Mkinkwela ohokolo wela ohawa. Olelo va, anaka, hanchero opia oshikola. Ya wira ya nasa saa maasi hoye. Na wetonya kulihana owani ni mio na iyaka. Womala, wawika analegela oposuni. Vano, okala no emara ya oroa umata na wetomweta na koso.
0: Yeyo vizinya, vano vayotu neyopaka, uruli vamasa la waifatura se singwi hiwa, nerlaka wava haikura shinene mprezela, vamosani ya governu ya Musambiki, wawera tavireli kiwava hamasu ure rugura nikuma mipompe na alatua kina hipanye. Nito, unatune yovarela nene sene masa la muteko, nerlaka wera ni hukulu shirikotuli presu sa fatura singwi hiwa musuru kuhacheke.
1: Kina we mererani visinya, eri yetu yeyo kineraka no wani. Kwa chekula na anaka, wye hina thedi hamasi.
0: Ayo vizinya, vaino chekula, vano kentuno hukurelo wani. Kiro hie panela ya matapa vaiko.

ka moene sai sai atu ya roa ko macha ni pa ki hanto ko mrecha ya pa havo holo halang mi wat ya ka mi wat ya ka na mi na wi a chwa pa ha I halike ki chaka wa chumo na wi a ha ja mela ni pa ki ham recha holo ye we na mala so wo havo pa ka ye mutami he ba apa heke ya voto Hane elukur, say same no momoliotana. A marati elaota de la hipa, oroa wasasa. Momo van quelea wim tu. Anura mavo, analima, anarro meduava emusi. Nira honto oshati woo, 5:53, ohile calava 54. We rowe nabari he miteko. Miteko mapuro hiana hiana shikweho. Ni hase wikurana. Olelofa, netra mahiku. Miloko mirarunuwa ni mosa. Rinoki serana mweru wa gostu. Eaka ya 2026.

Basi acharongwa chijetum tikana kajem jatujire baku pangani masingo uchi wala rijinom abarabanchin wala di Mozambique uchi wala rijinom baku warikabam tutante basi kusiungula siungula ninyembom siakuna kumangu itu kuprovincia yani ya sampamunajia uyi tuwarezi 30 minutos katibakarem karuchikani imanyesio malondam kunguru kani machinjetu pamundajia 9 years. 9 years ngani siyatu siya 5 minutes. 9 years si 5 minutos kutamila tayarin kuzosa kwangangana na chinjetu wairi sumaput antena nasionalu. Presidente anchi na babanam lirijino tajibazi kugurira kampe pusa jikurungwam ya ungangene wandu wa ikungwa ya gene bakampane kwende je ni wandu kule kangana na kangaram wali au na utendi ron kumusi wakuri kach district ya mara kwene kuja kurosia ilingwa ilingwa tukwete akonda kumangwetu kumusambike kampe pusa jerem ya chingangene wandu wa ikungwa ya gene tukwa baba kampane ni wandu wali kupanga ni masengom kwa kuzosa kutumizia ichindi ya kule kangana na kangana wakutio chira ilambo ya kuza ni presidente wanchana pamanam Daniel Chap taugulirem kampepu za jeriji kwa kubandika pam mprovincia ya Maput ni wawawairisim Radio Mozambique tuli tajirim kuzosa basi kwa ngangana na chinjetu wali kuzimani kwa girmanogo arumanyeske maripoti wajikala kompa mudajia 11 hours si 50 minutes tijon Pedro Seremane central teknik pezinchenga akutainam kandidu farishi bertumawasa une Abdul Zakariach kulongolam leri jino bachiyo apana poedise Radio Mozambique kuwandoza pem puchurane bundia ya kuchuro kwa mbore kurio chiraga apana poedise Radio Mozambique. Ngane tulekam. Tuli umpepe. We. Kwaidisi. Radio Mozambique. Kuchere. Kuchere. Kwa kupanga ni masengo. Kuchere. Kwa kusingula singula. Kuchere. Kwa kulondi siya sope. Kwa kutipa radio jino. Jumatatu. Bondia. Kwa ando sope. Kupiga nila. Radio Mozambique.

itunga kwa puta. Nenga kwaza ka kwa usia kumazi mene. Vamazi yetu, mazi mene kumazi meneko. Nikwa uchiri ya kukongo.

0: ye moxembo xa kana xa lexi ndzi ya wu koto
1: a ni ndzi nga ku tini ku xaka ku vexi ta swona hi vanhu va dyuhandzikene nawo
0: ni ye leyi ku ya va nyave leyo
1: a ni fa
0: wena yi mani ya ku timana xidyuhawu dyuhanga lwala swona ya ku kula swinene a ni ta musi ya ku ete miyeri kina ndzi vekule kangana ni dyuwetu
1: nambo ya ni fa a ni tulanga ta ku tini xiya ku a swondzelela vanhu va dyuhandzikene nawo
0: ni nga ni yima dyuhawu na mi nambo na yi khomoxele ya ku tenda va nga nyawu kuti mani xidyuhawu ku lejiya swinene swano na yi khomoxele yo ya ku tenda nyaa xivirinyu
1: a ni yave
0: swano mani xidyuhawu va ku ete miyeri zvana umo akumpa yekuria mitundu jine namba ngakuoneka zvya konga
1: yekuria yine musadi chiri
0: yelo atandite kumpa mabonza ishindu ya magulu yele zvomba mandanda ishindu yine mplaganyi rugori nine tukwete pamuzvipano
1: basi yele ni yekutindana
0: ngava basi zvona vike na vizinyu achitege kuti kwava kwekuria kukukuya katemaka kula mwana shicho akumpa vane kavili katatu nambo ngane kazi ya konga
1: okay achebi wangu varadileleyo nambo une nganimbelaga izi yene nambo na yana mati vati tutendijeleyo
0: yelo vangu wangu kazi tukwete mgunda nishitundu mwaibali ishindu ya mtundu weleo yene yangani tukolayo tukachenga ni nashi jitupa mutipano
1: kuganizi ya kuhambo na nyumba jangu chitutende ya kutimana kwetu juwe juwa kulashi nene juwe juwa lunguna juwe likudimbanga na pelaga juwa chifizi yetu
0: Nkuyona, kutiputi yungu la kwa na wini.
1: Gawa, ya kwa di yungu la chifizi nywa hapa, sanu imba zile.
2: Pakutimwana kwenu akulejo kudimbanga na, pakutani laga miyari nira na umo, kulea kunjongaria, mumpeya kudia magulu mpaka kawidi padiruku. Jonjo sheria na mbalaja kumpaya kudia katema kajukula.
3: Alima, pana ndaji na jakudila gawe leo nyonyo.
4: Hey, na mtu ile jakutinyi jakweterana.
3: Ngaba, ajonjile nnove.
4: Ana, ile kudila katemani ndavi. Kanua ulwele. Una shanaji gale. Bari mwana shijo kuralala. Mialale. Munolaju. Najimbo beja kuralala.
3: Amialele
4: Mkulola ana Ayura ni bari ya kunrahaga mwejo Ikurori kwa bari Kwa alureshi nonyelo Nishikulubi
3: Halima Unajuangadi ilaja kutenda eleyo
4: Unengu njiti shiria Vanashe ahuraga kutinyai mayutu tukwa agora Ni ikurashi kwa Kwa alureshi kulubi Nishinonyelo
3: Nambo unengu etema rengo geji njiga Atenda panna angopa Kulola lelo, nadiji mkuteleha.
4: Ata muridimbanigwe, kumbulo kunganda nao. Kwa luriaga ya mkutendayo. Kwa resheli laga, kwa paga matabwa labwa, au kwa kumba tila. Nikuwa habiri ya mkutenda kutiwe leo, akole shukulubisha kutindi nao. Nuli atite kulewa kudila bana lorige shinonyelo.
3: Kwete shadi ya mburanga, na iwe nyeleyo rampano.
4: Rano mumposhele bari mwana gwenuju ni munoreshi nonyelo ni shikulupi
3: shinde ndeleyo yura ni mwetu dila kwetu shinonyelo shangu panku dilaga unengu danda ulaganobe nishe na nkumba tile
4: Kulola ya tita ukwala mana. Bile bari arashileje ukulubi la kutindi nao. Kuni, na ganje ndiche kutenda nyonyo katema kore kakunraka mwana gwenu. Mwana gwenu ujo, shijuyo ujo kukwala muka, nijuwa na nchinjo.
3: Waninga kuraka ili kwa wanashe wawo. Asante je jinji amburanga.
5: Kuloti ya kuzaka ni chino nyelo kwa mwana gwenu, ikutandlaga yala kweyo kuti mwana gwenu jo, ave vyo kuzangalala, yona chikulupi, so ni kumbukulaga mbujo mwambone.

0: Anabizinya. Mkwete mezi gami bobe go kunyumba jenu.
1: Gani imelaga bizinya. Imazile ya kulaga. Na kumbu yele kutula mezi kunyumba jangu. Zano tutuma mezi gambone.
0: Gani za uchiri ya kutula mezi kunyumba jenu.
1: Gani za uzi ya bizinya. So ni mundaji na ndipe na gambi le kwa wala kwa kweko. Pa ujopetu wa kungulu shola usugula. Kundaji ya kwe na abita ukampaniku. Ni waza alichizi ya kutukupanga ni ya ikalakalayo. Masikuga na ndibe na akombu hile kuzahina ikalakala yakwe. Sano hii ngubumula.
0: Idi ya mbona vizinya na nyadi hile. Sano mitenguja kwe udi ya kudiba gele mezi.
1: Ukombu la vizinya. Mezi ya kwa zilisi na ndibe. Tumejua kwa ndesila kulipa mezi igwe mezi jorobe. Pakuti aje ndesile kupeleka mezi igwe majumba mwetu. Ngangusa kazoni kujila kulaga. Sano jino manesi wangu nga kushiru wakushi kola zatiko mwere kutoza mezi. So ni ya kanga na nanyumba jangu kunyumba. Natiko mwere kushiru wakushi zima ima zile. Hii. Mwetiso ni ndaija kwa ala kumigunda. Nipako ya kutenda geni ya vizinya.
0: Ni ila vizinya. Tumejua kwa ndesi la kulipa mezi gatudi mkumwa. Kukampa ni jaboma ya hidi mkulondizi ya mezi. Pakuti gile mezi ga ajendele shire kwa utila vandu vani. Nombe. Tuweje wakunuzila mezi, pakuti tukadipaga mbiya siye jenji. Vede, iko mbolise nga tukatila mezi majumba mwetu.
1: Ngu njiti shizi ya vizinyi. Lini ya tukutenda kunyumba ako, mkungulu kanivanishi wangu kutenga na waga mkungandila mezi.
0: Yambo na vizinya. Nizile zubudia vashiziza. Tukungulu shenda ujine.
1: Asanta vizinya.
2: Baba, wandu akutupa ikumboteka nope.
3: Diri ushire mwanangu, ngora kuvesta na nado kutala. Aurimbe umise dogo tala. Ngwecheka mbia baba. Nguenda kutaka anga mushirie kunondera mwana shijwangu. Tukulwa dikanope. Oh, alako ye, adiri ushirie. Ngamboshela mbia zienu, gele magambo kumero kwa boma. Vayoyo beyo, shina ajigadile kubodiri kwa londere rilengani. Kurupusao, kumero kwa boma magambo sana. Idi raushirie ni kumbenda ambia, njimbe foni mulani jaura amba jaboma.
4: Gabineti cha kombata kurupusao, cha kumiasa.
3: Panambala 827-0253-006. Kabena 83-34-81-042. Kabena 84-98-27-0 6-6-7.

0: Ante Roma liniru kumhera ante masomba liniru kumelori kacha shil to maki na kahava ante maswa nyuma liniria shil to maki maswa nyuma liniria
1: makuma swa swa si amapara santo ya ukusto kahiko akalani ni piora tani masinapela huu komo tena ba usuli hatiwe ukulubale amulaponi mahu Daniel Francis Kushapu koma liniria manana nusha utugulela niran la nafasi mako la wamutano na we usuli hani we nitenke so mili se provincia ya Wampula soshinta okala di nitenke so ihirere okusha marota mulapone mahiro hake dapo so okopela mutonyi herio ntoko sanan eri mutenke so mosa wa nshote ni mvaramiti kosa ya wamu alo wamu kota nindriwa kindere oroi hailapo so okopela nshote enla na vetu hiya wo kenimar okanle mutenke so maposho o makoni kwa hivyo na tuvo mwaha wote pisho tumi marota ilapu soko pela wote pisho wane orenu nidu vamosa ni elapo ya wa Amerika. So kala mitenke suwe kisikina kusene hivyo hivyo tuvo sotano elapo ya Mozambique. Mtoko Ruby Mozambique Mining, univara mitoko saya o Cabo Delgado. Yo hivyo tuvo wa puro wanera rukala di utenke somo son tipo makosho na ve ohirere ovara mitoko seye ya wampo hiriwa elapo ya huyele wa Mozambique. Ni mitengo susikina ku na arwa huu ni wina laka okati ole wa penyele yawe mfalume au la kero haakume mfalume mlaponi mahu olavula. Masi no malo olavula mfalume mlaponi mahu o toto peli hanawe olipiheri yawe vandi panela we alipiheri weke akorosho ale awampula nakala to mirelo sikina kusene sa oniasa nakala to olipiheri wa matia ale mpahari yokanle epantari ele yo mayaya weluwa kawe enalu heri ya orala ni murale lo mlaponi mahu. Mio kinitendiwa Jezo Makina kariba Mosaroni Fernando Damash ni Florencio Musa dikumhendre lide ku yawa ikote kote hopa jeri wa nira na fasi mwaka wa 2026 kumelo orikacha no ovila municipal wa Marakweni o provincia wa o Maputo kwa hereni
0: Jezo Makina Tutro mali tata mshindano no mali hero tata ba somera la va fasi mwaka hola inere ne yomutra vo rikacha chito Marakweni provincia Maputo Prohla ni ntrava ni kuna para kamato kora kalantava ni kunya de Delfina Cabral. Ikintika melo tasa makaripi. Bon dia.

Zindagiri pa 11 horas e 30 minutos. Tukari pe ao no tenderam kunguru garama jinjetu apana pa wairese Radio Mozambique mpaka tema kakure kangara muda jam 11 horas e 50 minutos matugambira muda kuti presidente anchira mbamona pakuwari kapam wari yinkugurira kampebo za jikurungwam yijini nkutende kwa Provinsi ya Maputo. Jiri kampevuza ya chingangara banduwa ikungwa ya geni. Uzosa uja kuzumisia uja kulosia masingo kakulikanga na kangana kagari nkutende kwa kuna kumangu kwa Mozambique pokambaga ya ulimi ni isusu ya kulikanga na kangana yari basing kuringa ni ya makampani gakule kangana likangana bakusosa kutumikira kumbari ya ulimi ni masengo gane akole kubangu yetu kumsambika in provinsi ya janiasa wetuli kumaputu wetuli kulikacha kukampevuza ye kulungwa kuja kulosia ilingwe ilingwa tukwete akuna kumangu yetu ku provinsi ya janiasa tujigere mbwanda tujigere manga kwenye yempaka maponda, tujigiri, ichi ndu ya kule kanga nale kangana, mapeta, tujigiri kumaputu, inangwa, tujigiri kumaputu, kuzosa, kuja kulosia kutia hii, nuwe wakwe, tukwete, ya kulia, ya chikwane kwane, tujigiri tomato, kwenye ye, tujigiri zomba, siya kunyasa, yeri yosopeyo, kuja kulosia, paka mpevusa, ye kulungwa, jiri mkutendi kwa, au nutendi unamu, ndishtiritu, jabara kwene, kumusi, wakubrika.

0: Mozambique, tete ndini yansa.
1: Kudziwitsa, kupunditsa, ndi kusangalatsa.
2: Tikulandireni ndi manja onse kwina kuli konseko kumene muli pamene nthawi ndi 22 minutes past 3. Ukundidwa athu womvera tinali pamene pa kumvera komanso kupereka mawu atsogoleri wa dziko komanso ndi anzathu amene ali kufasini kuchionetselo cha malonda mu mzinda wa Maputo. Tsopano nthawi yathu ndi 22 minutes past 3 pamene takutengerani programu ija ya mgwirizano niyasa komanso tete tiyambe ndi nkhani za kuno kwathu makamaka kuniyasa kenaka tibwerenso Radio Mosambiki niyasa ndiponso anzathu kutete
1: yokupasilani nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha niyasa ndipo muli ndine Bright Sonjera. Bungwe lomwe ndi la asinganga mchigawo cha niyasa Metramo pakali pano akuchenjeza anthu onse omwe akugwiritsa kuntchito maka dzina la Metramo pakugwira ntchito maka yo funa kuti apeze ndalama kuchokera kwa anthu ena amene akuchita nso za usinganga zimenezi kwa anthu usiyana-siyana. President wa gulu limene Risanudi ya Shaibu anafotokozera anthu lankhani wathu kuti sakufuna mpang'onong'ono pomwe kuti asinganga abodza akhala kupezeka kumadera usiyana-siyana omwe pakali pano akufuna kuti azipanga ntchito za usinganga pamene iwo sakudziwika bwino lomwe kudera lawo makamaka ku ofisi imeneyi. Ndipo pano tikunenapa ndipakuti anthu usiyana-siyana amene amagwira ntchito zogwirisako ntchito zisamba ukwanira 150 ndi womwe azilembetsa ndipo pakadali pano ena mwa iwo ndi womwe awachosa ngulu limeneri la Amitramu mchigawo cha Niyasa. Ndipo iwo akufotokoza kuti pano ali wogwira ntchito mwamphamvu pakuonetsesa kuti anthu onse omwe akufuna kuti azichiza anthu kapena kumagwira ntchito zazisamba ayenera kuzilembesa kubungwe limeneri la Amitramu. Mkuluyu amafotokoza izi pa tsiku lokumbukira mu Africa pa nkhani ya mankhwala azitsamba ndipo tsikuli amasaina lero. Ndipo izi zachitika mtauni ya Lishinga pofotokoza kuti bungwe limene la Metramu pali anthu ena omwe akugwiritsa kuntchito makamaka ncholinga choti azipezerako ndrama podzera kubungwe limeneri pomwe izizi ndi zinthu zoyipa kwambiri afotokoza motero akuluakulu amenewa. Kuchepa kwa transport poyenda madera ndi madera komanso ndi njira za telefoni za manja zikupangisa kuti anthu aboma la Matondovela kuti sikiti ya Mikula mchigawo cha Niyasa azivutika osayankhulana komanso misewu ndi yovuta kumeneko pokudzana ndi transport kuti sikiti limeneri likupezeka pakati pa 100 kilometers anthu akumayenda makamaka umatotovela ndipo izi akuti amayenda pa ntunda umenewu ndi njinga za kapalasa komanso njinga za moto zimene akunenelapo kuti pakali pano akumapezeka ndi mavuto osiyana-siyana. Mkulu wa boma la ling'ono la Matondovela afotokoza pakali pano kuti njinga za moto pa disikiti imeneyi ya Mikula zikuma yenda madera ndi madera ndipo pano kuti akafike mitunda itali-itali pa ntunda 100 kilometers pakupezeka kuti ndi 2300 metikachi zomwe anthu amagwirisa kuntchito. Salvadore Amidu anafotokoza zimenezi kuti pano palipovuta kwambiri chifukwa cha kuchepa komanso kusagwirisa kuntchito matelefoni amanja chifukwa choti kulibe njira zimenezi kuderalo. Ndipo iwo akuti pachifukwa chimenechi anthu akumatondovera akugwirisa kuntchito makamaka njira zakalekale makalata komanso ndi mauthenga omwe amatuma anthu kumapita madera ena kuti akalengeze china chilichonse kamba kakusakhala ndi telefoni zamanja komanso mayendedwe omwe ndi wovuta kwambiri. Anthu atatu pakali pano ndi omwe afa iwo watu afa pachifukwa cha kumenyedwa ndi anthu ena omwe anapezedwa kuti akuba katundu wosiyana-siyana. Awiri anafa chifukwa chomenyedwa ndi anthu omwe anapezedwera makamaka dera lina akuba nyumba ina ndipo kumeneko eninya nyumba anayamba kufotokozapo za uthenga umenewo kuti kwabwera zigakwenga pa chumba pawo ndipo anthu anapita kumeneko chofuna kuti akathandize ndipo anamenya munthuyo ndipo paka anthu ayuri amenewa kufa ndipo pakadali pano akuti gululi linali la anthu folo ndipo agwidwako anthu awiri omwe amachita ntopola umene wakuba katundu osiyana siyana ndipo munthu wina wakufayu ndi ntauni ya Lishinga omwe ana gwiridwa malo ena ndi TV araba madera ena makamaka usiku pachifukwa chimene cha polisi a dziko la Mosambiki mchigawo cha Niasa afotokozapo kuti zimenezi nzomwe za satirako mu imfa ya anthu atatu yomwe yachitika msabara imene yapitayi district ya Mikanyelas komanso ndi tauni ya Lishinga uthenga umenewu wachokera ku komando ya polisi a dziko la Mosambiki mchigawo cha Niasa pakufotokozelapo makamaka atolankhani pa zomwe zachitika msabara imene yapitayi neneri wa polisi a dziko la Mosambiki mchigawo cha Niasa Bambo Nelson de Souza anafotokoza kuti pakadali pano ati ndi odandaula kamba kazomwe anthu akuchita po malanga anthu amene awagwira akuachitira zinthu zosakhala bwino mwazina iwo anati a polisi wokha ndamene ali ndi ntchito yayikulu yotengera anthu amene wawa kubwalo la za milandu osati kulangiratu zimenezi nzomwe zili nkuvutisa kumadera osiyana ndipo pakadali pano akuchenjezeratu kuti ngati ataona anthu kapena kuagwira anthu akuba enali onse njira yabwino sikupayi koma kwatenga anthu amenewa ndi kuapitisa kukoti ncholinga choti akalangidwe kumeneko mawanja 100 amidzi itatu ya disikiti ya Nipepe mchigawo cha Niasa kumeneko alandilapo makamaka ziphaso za umwini malo awatu ndi malo osiyana siyana umwe akuti anthu amakhala kumeneko koma amidzi itatu iyi samatha kukhala malo awo wawo chifukwa analibe ziphaso murula metarika luriyu komanso ndi paboma la Nipepe mazina kuti boma pamodzi nsundia ena wothandizilapo zokudzana ndi nthaka ndi omwe akugwira ntchito imeneyi yopereka ziphaso za umwini nthaka mulembi wachikhalire wa district ya Nipepe Hilario Waiti anafotokoza kuti apereka zikalakala zokwanira kwa anthu 50 ndipo pakadali pano akuti anthu amenewa ndi omwe ndithu pakadali pano akuchita ntchito zawo zokumba makamaka komanso kugwiritsa ntchito zinthu zachilengedwe mkulu ameneyo anati ndikupereka kwazi kalakala zimenezi zithandiza kuti anthu ochuluka akhale ziphaso zogwirirako ntchito pa nkhani ya zamalo ndipo Hilario Waiti anafotokozapo kuti ku district ya Nipepe kumeneko kuli ndithu zachilengedwe zochuluka ndipo nkofunika kuti pakhale ndi umwini malo pofuna kuti pasamapezeke mavuto osiyana siyana nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa ndi zimenezi ndipo makupasilani ndine Bright Sonjera Zikom. Zinali nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika mchigawo cha Niasa ndipo pakali pano tikupasilani zomwe zachitika mchigawo cha Tete ndiye inu takhalani pomwepo kuti mumvere nkhani zimenezi mwansanga-nsanga zimenezi tu ndi nkhani zimene ndithu zili zamphamvu nkhani zimene zili zofunikira kwambiri ndiye inu mkhale pomwepo ndi wairesi yanu kuti tikupasileni nkhanizo zomwe zikhale nkhani zochokera ku chigawo cha Tete zimene atilembera nzathu kumeneko ndipo tikamaonetsetsa pano kwa amene ali kuteteko ayi tikuona kuti pali azinzathu amene ali kumeneko makamaka tu awa ndi anzathu amene tikugwira nawo ntchito pakali pano ndiye tithokoze kwambiri kutete chifukwa cha ino anzathu amene tili limodzi kugwira ntchito limodzi pano ndiye mposi chidapa tiyambe ndithu tikupasilani nkhani kuchokera kwa anzathu kumeneku ku chigawo cha Tete nkhani zikulu-zikulu ndithu zimene zachitika mchigawo chimenechi tifunleni mafuno abwino kwina kuli konseko kumene mukupezeka kuti mwachita bwino posankha wairesi iyi kuti ndi kusangalatseni ndipo ndi nthawi ndithu yofunikira kwambiri ndipo posachedwapa mbuti ndibwere ndi nkhani zimenezi zimene Noah watilembera
2: pakali panopo. Ndiyepo sachidwapa tiyeni ti mumve Noa Chirimampunga ndi nkhani zikulu-zikulu zomwe zachitika ku chigawo cha Tete.
3: Werenga nkhani kuchokera mchigawo cha Tete ndine Noa Chirimampunga. Kazimbe wa dziko la Mozambique ku dziko la Zambia Monica Patrice Musa kuti zikondwerero zachikhalidwe pakati pa mayiko akummwera kwa Afrika ndi chinthu chofunika kwambiri polimbikitsira chitukuko poyankhula pa mwambo wa chikhalidwe chakulamba cha anthu a mtundu wachewa chimene chinachitika leruka lapitalo ku Katete mdziko la Zambia Monica Patrice Musa anati chikhalidwe chimagwirizanitsa anthu komanso chimalimbikitsa mtendere ndi chitukuko.

kwa sababu hata ndi salifa mandi wabamba ndo fesi abo na mkumba wajikawa chetite wamuambu wajikalidwe wakulamba umene unajiriga kukatete mzikula Zambia urengira ndi zankula salifa mandi chikawa chetite chukwenze kira nsankano ama higo usana siyano za juma ni mabizinesi umene ujirige mwezo utoba chakajino Pongezera nsukuli wati nsankhano opereka mwayi kwa malonda kuti adziwe madera ndi nthambi zosiyana-siyana zimene angayikemo ndalama poganizira za mwayi umene ulipo mchigawochi. Gulu la nthumwi zochokera ku Mosambiki linali kukatete ku Zambia kumene linatenga nawo mbali pa mwambo wa chikhalidwe chakulamba umenenso umalemekeza ndi kulimbikitsa miyambo ndi mfundo zachikhalidwe cha anthu a mtundu wachi wa ochokera ku Mosambiki, Malawi ndi Zambia. Akatswiri ofufuza zachikhalidwe cha anthu ochokera ku Malawi ndi Zambia kufuna kuti amange chipilala chokumbukira mbiri ya ufumu wa anthu a mtundu wachewa mdera la Mosambiki, dziko limene akuti ndi kumene kunachokera mfumu ya anthu a mtundu wachewa. Kutengira ndi zankhula akatswiriwa mbiri imanena kuti ufumu wa anthu a mtundu wachewa unachokera ku Mosambiki ndi kupita ku Zambia chifukwa cha kuthawa nkhanza ndi kuzonzedwa ndi ulamuliro atsamunda aku Portugal. Chifukwa cha mbiri imeneyi akatswiriwa akuona kuti ndikwafunika kuti achotse chipilala chokumbukira mbiri mboma la chifunde kutiti kumene kalekale kunali nyumba ya chifumu ya Kalonga Gawaundi mfumu ya anthu a mtundu wachewa. Kuphatikiza pakumanga chipilalachi ofufuza zachikhalidwe ochokera ku Zambia ndi Malawi akufunanso kuti zikhalidwe ndi miyambo ya anthu a mtundu wachewa monga chimtali ndi nyawu zidziwike kwambiri komanso zifalitsidwe kwa anthu ochuluka. Iwa kuti kusunga ndi kufalitsa miyambo imeneyi nkofunika kwambiri pofuna kuteteza mbiri zikhalidwe ndi cholowa cha anthu a mtundu wachewa m'manyika Mosambiki, Malawi ndi Zambia. Anthu oposera 78,000 amboma la makanga kutete akukhala popanda mwayi wogwiritsa ntchito madzi abwino akumwa. Izi zikuchitika chifukwa cha kusowa kwa malo okwanira operekera madzi m'bomalo. Makanga ndi bomanso limene lili ndi zitsime zomboledwa 361 koma zitatu pa izo sizikugwira ntchito chifukwa cha kuwonongeka. Vutoli lakhazikika m'madera osiyana-siyana pafupifupi boma lonse zimenenso zikukakamiza anthu ogwiritsa ntchito njira zina pofuna kupeza madzi kuphatikizaponso kupita ku mitsinje kuti akapeze madzi ogwiritsa ntchito zapakhomo kuphatikizapo kumwa kumene. DC wa boma la Makanga Daniel Binala akuti chiwerengero cha zitsime za madzi zimene zilipo mbomalo sichikukwanira poyerekeza ndi chiwerengero cha anthu a mbomalo chimene chikuposera tsopano 197,000. Mabanja oposera 63,000 okhala mboma la Dowa kutete akuyembekeza kukhudzidwa ndi mavuto a kusowa kwa chakudya kutsatira mavuto a zichilengedwe El Nino. Awakhala alimi apadowa sede Ankwazi, Chiweza, Fortuna ndi Salima amene amadalira zintchito za ulimi ngati njira yokhayo yopezera chakudya chokwanira. Mindayi yawa imapezekera kumadera chiopsezo chachikulu chakukhudzidwa ndi mavuto akusintha kwa nyengo. Ndipo DC maboma la Dowa Ndamu Manonga wati chiwerengerochi chikuchokera pakafukufuku amene boma lachita masiku apitawa ndi kutsimikizira kuti mwina chingathe kukwerabe masiku akudza. Pamaliza dzioni kuti amaluso a ku Mosambiki amene anakatengeranawo mbali pa mwambo wakulamba ku Zambia kuti alokondwa komanso akumva kupatsidwa ulemu kwaukulu chifukwa choyimira dziko lawo pa mwambowu. Awa ndi anyawu gole wamkulu ochokera mboma la Mwatizi kutete ndipo akuti alosangalala ife achoyimira magulu ovina ochokera maboma asanu ndi atatu amchigawo chatete. Akatswiriwa akutinso anayimira Mosambiki mwaulemu pa mwambo umene cholinga chake chinali cha kusunga kulimbikitsa ndi kukweza chikhalidwe ndi miyambo ya anthu a mtundu wachewa pa mwambo wakulamba umene unachitikira lero kalapitalo ku Zambia. Chigawo chatete chinakatengeranawo mbali ndi kuonetsera magulangapo anyawu gulenso wa anthu a mtundu wachewa ochokera ku Mosambiki, Zambia, Malawi ndi mbali ina ya Zimbabwe. Zinali nkhani kuchokera mchigawo chatete ndine Noah Chilima Mpunga.

0: anthu amboma lalingono la matondovela mkati mwa boma la Mekula mtigawo chimene chinthu chenyansa akudandaula chifukwa cha kusowa kwa matransporti ochipa ndi kenaka ndithu mafoni amanja chinthu chimenecho chikutengela kuti iwo akhale ngati ndithu anthu otayika ndi kenaka osowa kulumikizana ndi anthu a midzi ina a boma la Mekula kuphatikizapo ndithu chigawo chimene chinthu cha Niasa. Nchomecho amakafuna kuenda kupita ndithu madera osiyana kuchoka kumeneko kumatondovera ngati telekezi ndithu kafika pa likulu la boma la Mekula pali mtunda pafupifupi wa 10 kilometers kapena kuti makilometers okwanira nako 100 ndikwa icho anthu kumeneko amaenda wandodo mwina kuti wapanchi ndikenaka kapena kutumira zinjinga kapena njinga za moto mwina njinga za kapalasa ndipo imene ya moto imakhala ndithu yodula kwambiri. Wankulu wa boma la lingono la matondovera kumeneku wakambirako kuna kuti kuenda pa ulendo wapa njinga ya moto kuchokera ku likulu limeneli la boma la lingono la matondovera wapita ku Mekula amalipa makobili okwana nako pa dosh mwina 3 mm cash. Salvador Amidu wati mpaka pamene pano pamakhala nchupovuta kwambiri popeza kuti kumeneku alibeko mwayi okambirana pa foni ya manja pakupita chopano vyaka visano kuja vinayi kuyamba ndithu pamene analemba kuvuto la kupukasuka kwa mafoni kapena kuti mtolongo umene umapelekecha mafoni amanja kumeneko kumatondovera ndi kuchoka yapa anthu akumatondovera akali nkutumira ndithu njira za nthawi zopita pofuna kukambirana ndi anthu amalira ena ngati kutumira kwa makalata mwina kutumisa uthenga wapakamwa kuti akunakhoza nchimwecho kukambirana ndi anthu madera ena achigawo chino cha Niasa ndipo nchujiko la Mosambiki mwachidule. Ife pano pa matondovera tili ngati anthu otayika amene tinditu pa pululu ndi nchimwecho pakuoneka kuti kuchoka pano kupita ngati kumbamba pali mtunda okwanira nako kuma 70 kilometers kapena kuti 70 kilometers ndi kuchoka nchoo ndithu pamenepa upita ku msawizi mboma la mavako pali mtunda okwanira nako ku 160 kilometers kapena ku 106 kuchoka pano pita kulikulu ku Mekula tili pa mtunda wa 96 kilometers ndikwa icho ndithu malo ano ndi omvuta chinthu chofinyikizancho kwambiri ndi kusowa kwa matransporti moti pano tikaona galimoto imeneyi ndi ya ntchito za mkhalango kapena ndithu ngati pakaoneka ochoka ku msawizi kupita ku likulu Mekula ndi mkati mwake vuto lina limene lilo limakhala ndithu kutitengera anthu otayika ndi kusowa kwa njira zokambirana pa foni ya manja. Wankulu wa boma la lingono la matondovera izi ndithu mboma la Mekula kuno ku Niasa Salvador Amidu kukambirirapo za mavuto okhala ndithu ngati ali pa pululu mopanda ndithu kukhoza kulumikizana mwa mtsanga chifukwa cha kusowa kwa matransporti ndi foni za manja. Kuchokera kuna kuniasa ine Pintu Katawa.
1: Radio Mosambiki, tete ndi Niasa.
2: Kuyambira firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo, lolemba ndi lachisanu lililonse.
3: Mafumu achijewa akufuna mawanja ana achijepere ate. Ntolankani watu Otilia Benditu anali ku Zambia ndipo wadza ndilipotili.
4: Mafumu ya achewa ya pempa umodzi pakati panthu ake maiko atatu mena kalamo. Kalonga Gawawunde wati umodzi ndi zimene zikweza mtundu wa wanthu kuti udziwike padziko lonse lapansi. Mutenga umene anawerenga muimikiri wake, Gawaundi wapempanso atsogolera Nchimidzi kuti alimbane ndi maukwati wanang'onang'ono. Kalonga Gawaundi wapempanso kulimbana ndi nkhanza kwa azimayi pakati pantho afuko la Xewa.
5: Mtundu opanda chikhalidwe ndi mtundu osoleka. Adapitizo pempha mwaine ni pempha mafumu anga kuti tenti chepete ukwati salana chichepere. Tenti chepete nkhaza mabanja. Ndipana pepa chakatino kwa kakama pepa njara. Tenti sumeta kuchambiri kuti mwina njara hii isatifuwaze kuti tizikaniraso kwa machakuja tinacho kuchambiri. Kwa hizi inarimoti ya mitwi kulikuru imene mwini watekulia kapena watamba pa mwambo wachara chino. Nima amenewa na nena uchi mwambo kata, ipite kwa mpendele kumenezi kwele rama, mamoto kawati tiziende sa macheru, osa tipa menezi machawa kuramba, unalizo chitika chitika. Yo gawa.
4: Unali utenga wa mfumu Kalonga Gawaundi pa mwambo wa kulamba omwe sholinga shake ndi kukweza chikhalidwe cha Xewa. Anakhala nawo pa mwambo umenewu akuluakulu ochokera mayiko a Mosambiki, Malawi, Zimbabwe ndi eni dziko la Zambia. Kuchokera ku Katete ndine Otilia Bendito.
3: Ndolankhani wathu kuchokera ku Zambia kuti pasira lipoti limenero pa msonkhano umene unalipo kumeneko wa Gawaundi, omwenso anali ndithu kumeneko ndi mafumu ena kuchokera ku mayiko osiyanasiyana. Zigawenga zina zomwe zinapita kukaba nyumba zosiyanasiyana pakati pano anazigwira ndiponso zaphedwa. Apolisi akuneneratu kuti kuphedwa kwa anthu amenewa sikumafunika kuti anthu kungogwira munthu wakuba ndi kumamupa, chifukwa munthu wakuba ameneyo amayenera kuweruzidwa kupita ku polisi, kapera kuti apolisi ndamene ali ndi uthenga wonse ufunika kuti munthu akaweruzidwe. Ndolankhani watu Pintu Katawa anasatira nkhani ndipo wadza ndipo tili.
0: Pedwa musabata yopitayi izi akakumanike ndithu mboma la Mikanyelas ndi mzinda wechinga muchigawo cha Nyasa. Zikuoneka kuti mgulu limene la ophedwa awiri anachita ndithu nchimwichi kuphedwa ndi anthu atagila nda aba pa nyumba mu nthawi ya usiku ku Mikanyelas. Pamene ndithu mwene nyumba anakuwa ndi kupempha ndithu thandizo anthu anadya mmuna kanyinji ndi kenako anakhoza kuwagira awiri mugulu la ankhungu anayi amenewo anali pa nyumbayo mkuba. Munthu wachitatu wachita kuphedwa pa mzinda umene uno waichinga, kumeneko ndithu amukumaniza atanyamula televizori kapena tine kuti wireless ya kanema imene ndithu atanyamula usiku ndaenda pa msewo imene akuganizira kuti inachita kubedwa kwina kwake. Akomanda ya polisi mchigawo cha Nyasa akunena zoti mpaka pamene pano ndikuti izi zikuchitika, moti mchomwecho nkhanizi azikhala ndithu atalemba milanduyi ndi kuyipereka ndithu munjira zina zomwezo ndi cholinga kufuna kuapatikanya anthu amenewo achita upandu umenewo wakupha ndzawo.
6: Os individuos aperceberam-se da população tendo-se.
0: Anthu atatulukira kuna kuti pa nyumba yokwandikira kunafikako ankhungu, izi ndithu iwo anapita msanga ndipo kumeneko anawapezako awiri mugulu la anayi amenewo anapita ku nkhunguwo. Ndi mchomwecho atawapeza anayamba kuwakuwapula moti yankhawa mpaka kuona kuti ndithu pomwepo anadya nkuta ya moyo. Izi ndithu pa nyumbayo ataba makobiri okwana nako pa 15,000 medikash kapena kuti 15,000 medikash, ndipo mdalamazi anachita kuthawa nazo amenewa akhoza kupulumuka mugululo. Mtenge wa polisi mchigawo cheni ya saa kukambilira apo zoti iwowa akhala ndithu atalandira milandu akuphedwa anthu atatu omweyo akukhaikiridwa kukhala ndithu pachogolo pa zintchito za nkhungu. A Nelson Souza akamba kuti mu nthawi yomweyo paoneka kuti anthu asanu kuja anayi nove amenewa agwako mmanja mwa apolisi mchigawo cha Niasa pakukuzidwa ndi milandu onyamula kufuti ndi zipolopolo tieni kugulisa zinyama zotitizidwa za nkhalango ndi kuchoka pamenepa ndithu kukuzidwa nkhani za mkhungu kumaboma osiyana achigawo cha Niasa. Ine Pintu Katawa.
3: Ntolankhani watu ameneyo. Kusogoza Mosambiki ndi njira imodzi imene ingabweretse mtendere, kubweresako chikhalidwe chabwino, komanso ndi chitukuko m'madera osiyana-siyana. Pamene magulu ndi magulu akuthamanga-thamanga pofuna kukhala nawo komanso kutenga nawo mbali pa Mosambiki First. Timusogoze Mosambiki. Ndipo ntolankhani watu Noah Chilima Mpunga alipo mpano ndi ripoti limenere.
7: Chiwerengero cha anthu amene akulowa nawo mgulu la zintchito zimene zikutchedwa Mosambiki choyamba, ntchito imene inakhazikitsidwa mdziko muno. Mwa izi yazipembedzo zosiyana-siyana kutete anali ndi mapemphero lachitatu lapitalo mu mzinda wa Tete pofunira dziko lino bata ndi mtendere. Mapempherowa anakhazikitsidwa mdongosolo limene limatchedwa Mosambiki choyamba, lomwe lili ndi cholenga chakuti nzika iliyonse ya dziko lino ikuyenera izifalitsa nkhani zokhudza bata ndi mtendere umodzi, komanso kufalitsa uthenga wabwino kwa onse wapampando wa programu ya Mosambiki choyamba kutete umodzi, komanso kufalitsa uthenga wachitukuko ku dziko lino. Wapampando wa programu ya Mosambiki choyamba kutete Rosario Ferro anati gulu la zipembedzoli limagwira ntchito limodzi ndi boma mnjira zosiyana-siyana

Nyumba ya wireless ya Radio Zambia ikubweretsani programu ya Kodi Mujiwa, programu ya nkhani za mkati mwa dziko la Zambia ndi maiko akunja.

0: One Zambia,
1: One Nation.
0: Malonje akufikeni nonse mwatsegula mawele sechidzulo chino. Malonje amene akufikeni program ya Kodi Mudziwa yomwe akonzi kumaso kupatsirani ndina opsambebe ndi msanga
1: Humphrey Mwale.
0: Ndiyose walira kuti program imene iyi tikubweretserani mogwirizana ndi anzathu ochokera ku Jaco Radio Mozambique. Ndiyotiyamba tiyone pa mitu ya nkhani. Anthu okwanira ngati asanu ndi atatu 8 athidwa unyolo kwa akalikiliki ndipo mmodzi pali pano ali mchipatala ulandira thandizo pambuyo polasidwa futi kodi mudziwa.
2: Ndipo zidakwa ziwiri za chikondi zisowa kunyumba ndi kulowa mchipinda cha eni kodi mudziwa.
0: Ana awiri pa ubale bwawo amwera pa madzi mboma la kasenengwa kodi mudziwa.
2: Ndipo aphana kuzimba kodi mudziwa.
0: Izi ndi zina mwankhani zomwe takonza programu yathu ya lero. Ndiyesi pandiye ndirowe mkati mwa ndime. Anthu okwanira ngati asanu ndi atatu 8 athidwa unyolo pomwe wina ali mchipatala pambuyo polasidwa mfuti mkomponi lakalikiliki kodi mudziwa. Zamveka uchokera mkomboni lakalikiliki mu mzinda uno kwa Lusaka kuti anthu okwanira ngati asanu ndi atatu 8 omwe oganiziridwa kuti ndi mbala akuti athidwa unyolo pali pano ndipo mmodzi mwa iwo ati ali mchipatala kulandira thandizo pambuyo polasidwa ndi mfuti. Ndiye kuti zimenezi zinachitika pomwe apolisi uchokera ku polisi ya mtendere ati anapita komweko ndi nthawi ya 03 hours ufika 04 hours pa tsiku la 23 August 2026 kukombwanya limeneli lakalikiliki komwe akuti zinali atadziwitsidwa kuti komweko mbala zavutitsa kwambiri. Ndiye akuti zimenezi zinachitika mapolisa amenewa ati ankafuna kuti agwire mbala zimenezi zomwe zikukhulupirika kuti atizakhala zikubera anthu komweko. Ndiye akuti pa nthawi imeneyi apolisi pomwe ankapirikitsa mbala zoganiziridwa zimenezi maka imodzi yomwenso analiko ku ndende kale Patrick Moyo wa zaka zakubala 26 yemwe akuti iyeyu anaganiza zofuna kuti ati ateme apolisi ndi chingwanja. Ndiye akuti mkulu ameneyu kenaka pomwe apolisi ankampirikitsa ati analasa mfuti yomwe inampweteka. Ndi apolisi molontola magazi omwe ankathonya uchokera kwa mkulu ameneyu akuti anakwaniritsa kuthawa mkulu ameneyu ndipo apolisi analephera kumgwira. Ndi apolisi analondolanso pambuyo pokodoledwa ndi anthu komweko ndipo anapita ku nyumba kwa njonda imeneyi mkomboni lakalikiliki komwe anayipeza itabisala kuchipinda apo nkuti ili ndi mpolopolo mchifuwa. Ndi akuti apolisi anagwira njonda imeneyi nayipereka kuchipatala. Ndi akuti pali pano ati ikulonthedwa ndi apolisi pomwe ikulandira thandizo. Ndiye pa nthawi imodzimodzi apolisi anathira unyolo mbala zina zoganiziridwa zokwanira ngati 7 mkomboni lakalikiliki pomwe athidwa unyolo pali Robson Nkoma wa zaka 24, Andrew Mwale wa zaka 22 komanso ena achichepere wokwanira ngati asanu pakati pa zaka 17 ndi 18. Anthu pa ubale bwawo amwera pa madzi mboma la kasenengwa kodi mudziwa. Zatifika uchokera ku boma la kasenengwa kuma kwa dzikoli kuti anthu pa ubale bwawo wina wa zaka 19 yemwe ndikwachi tsikana komanso kamlumbu anaka zaka zakubadwa 11 akuti anamwera mu mtsinje wa Lutembwe ku boma la kasenengwa pomwe akuti iwowa anapita kukagwira nsomba ugwiritsira ukonde wa udzudzu. Mkulu wa polisi kuma kwa dziko Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pala chitatu pakati pa nthawi ya 14 hours and 15 hours pamudzi pa Magenza mdela la Mfumi Shoro. Bambo Mwemba anatchula kuti anthu awa pali Maria Mlauzi yemwe ankaimba form 3 pa sukulu ya Mboza Sekondari komanso mngono wake aziere mlauzi. Yohana fotokoza kuti aziere atanalowa madzi kuti agwire nsomba koma kuti analephera kuti ayimirire buno bwino basi kenaka anapita kozama. Ndiye akuti anali kuvutika kuti mwina asambire pamadzipo. Ndiye mkalongosi wake ameneyu analumphirapo ndi cholinga chofuna kuti ampulumutse koma kuti nayenso analephera kusambira basi nayenso numwera. Ndiye akuti kaseni wawo wa zaka zakubadwa 14 Anthony Pili yemwe anali nawo awiriwa akuti anathamangira kumudzi ukadziwitsa tate yake pambuyo pochitira umboni zimenezi. Mathupi awiriwa anatulutsidwa pa madzi mothandizidwa ndi anthu akomweko komanso apolisi. Bambo mwemba anafotokoza kuti apolisi omwe anapita kukaona anapeza kuti palibe chipongwe china chilichonse koma kuti mathupi amenewa anaperekedwa kubanja kuti alowetsedwe m'manda ndipo pamanda anayikapo chizindikiro ngati mwina adzafuna kuti awatulutsenso kuti apimidwe. Bambo mwemba anafotokoza kuti nkhani imeneyi ikalofufuzidwa pali pano.
2: Ndipo nkhunda ziwiri zachikondi zigwidwa kamba kolowa mchipinda cha eni kuti mudziwa. Apolisi amdzikoli athira unyolo anthu awiri mwamuna ndi mkazi omwe anapita pa nyumba ya eni ndi kukalowa ndithu mchipinda cha nyumbayo popanda chilolezo. Izi zinachitika mkomboni ya Chalala mu mzinda uno wa Lusaka. Apolisi vati nkhani imene inaperekedwa kwa polisi ndi mayi Patricia Mlenga omwe anakadandaula kuti iwo ndithu anatapeza anthu amalowera ndithu ku chipinda. Ponena chinatsitsa dzayi kuti njovu ithoke mnyanga wachiwiri kwa mkulu olankhulira kwa polisi mayi Chipo Kaitisha vati anthu amenewa omwe watchula mayina kuti ndi Nsanda Phiri kudzanso wachizimayi kuti ndi Natasha Chanda akuti anapita ndithu pa nyumbayo kenaka ndithu nakalowa ku chipinda pa nyumba mnyumba ndithu ya eni. Ndiye akuti mayi Mlenga omwe pa nthawiyo ndithu anali kusamba atatuluka ndithu mchipinda chosambira kuti akalowe ndithu mchipinda chawo chogona akuti anangopeza kuti ndithu mkuluyu Nsanda Phiri walowa kale mbulangete apo ndithu atafundira ndithu bulangete kumutu nkuminyendo mnyumba ya eni. Akuti pa nthawiyo anapezanso kuti mzimayi Natasha Chanda anali ndithu yakaliyakale kufuna ndithu kolopola zovala kuti nayenso agone ndithu pakhama. Ndi pamenepa pomwe iwo anafika ndi kuwafunsa kuti afotokoze chomwe ndithu anali kuchita mchipinda chaeni. Pomwe mkazi anafotokoza kuti iye ndithu anatatsatira mkuluyo ndithu Nsanda Phiri yemwe anatawauza kuti imeneyo inali nyumba yake. Akuti anthuwa ndithu analooneka kuti pa nthawiyo analata utunga mokwana jolopiko cha iyo iye. Akuti ndi pamenepa pomwe ndithu anakadziwitsa apolisi ku Luwa Police Station omwe anathamangira kumeneko nakagwira anthu amenewa. Ndiye pa nthawi imwe nkhani imatifika iwowa ndithu analatapatsidwa mlandu olowa pa malo ya eni popenda chilolezo ndipo adzionekera mʼbwalo la milandu. Ndipo mayi Kaitisha achenjeza anthu kuti ayenera kumalemekeza maka katundu wa ene maka kupewanso kumalowa ndithu pa malo pomwe sipali pawo popanda chilolezo. Ndipo mphasa ya alendo ikupha ndithu mkazi wa mchisumbali chake kodi mudziwa. Zamveka kuti apolisi mu mzinda wa Kitwe kudera la ku migodi ali yakaliyakale kufunafuna mzimayi wina yemwe pano kuganizirika kuti anadzetsa imfa ndithu ya mkazi wa chisumbali chake. Akuti izi zinachitika makamaka pa tsiku la 18 August ndi nthawi ya pakati pa 15 koloko ndi 16 koloko mkomboni ya Ipusukiro. Mkulu wa polisi kudera la ku migodi Bamborei Hamonga anati pa nthawiyo akuti ndithu msikana ameneyu anali kuyenda ndithu ndi mwamuna wa eni. Ndipo mkazi wa mwamuna atazindikira zimenezi anangoti kupusa nkutani anamlondola ndipo akuti kumeneko kunabuka ndithu chindewo chatadzaoneni. Akuti iwo wamkumenyana kuja mkazi ndithu wa mwamuna ndithu akuti anagwa pansi ndipo pano akutoneka ngati anamenyera mutu wake pansi molipa ndipo anakomoka. akutanaisa kutamangira naye kuchipatala chakitwe teaching hospital koma kumeneko akuti ainditu sanandirenso thandizo yovikapo ndipo basi ndithu anamwalira ndiye mkupima akuchinasonyeza kuti yeyu anadzipweteka kumutu ndiye akuti chisumbalichi jachitaona kuti ainda chita zimenezi akuti chinalowa mang'alo kuthapa ndipo pa nthawi imwe nkhani imatifika apolisi akuti analiya kaliyakali kufunafuna ndithu mphasa ya alendo imeneyi kuti maka aithire nawo nyolo pa mlandu umenewu umaka wakupha munthu.
0: Mkulu wina ali pa ululu wa dzawo neni pambuyo podzidula kokoko ndi cholinga chafuna kudzipha kuti mudzipamu. Mkulu wina wa zaka zakubadwa 38 akuti pali pano ali pa ululu wa dzawo neni pambuyo podzidula kokoko ndi cholinga chofuna kuti ati athetse umoyo wake. Ndiyakuti zimenezi zachokera mboma la chipata kudera mfumu Mpezeni mbali mwa msewu wa Makwe Rufazi. Akuti akulu amenewa anapezeka ati akudzidula kokoko ndi cholinga chakuti adziphe. Mkulu wa polisi kumakwa dzikoli Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pa tsiku la chiweru pa 22 August 2026 ndi nthawi ya 15 hours. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu yemwe wangodziwika kuti ndi Ishmael ati maina ena sadziwika ati anapezedwa ndi anthu amthuthuthu akudzidula kokoko ndipo akuti kenaka anathamangira ku galimoto ndi cholinga chofuna kuti vapunthe. Ndiye apolisi anathamangira komwe konapeza mkulu ameneyu ndi chironda chozama pa khosi apo nkuti akukha mwazi kwa dzaoneni. Bambo Mwemba anafotokoza kuti mkulu ameneyu anauza apolisi kuti yeyu anachokera ku dera la Dedza mboma la Malawi ndipo anabwera ku dziko la Zambia udzagulitsa zovala za sarawula. Iwo anafotokoza kuti mkulu ameneyu anathamangira naye ku chipatala cha Mwami Mission Hospital akalipo operekedwa ku chipatala cha Chipata District Hospital kuti alande thandizo lakuya. Kamtsikana kazaka zakubadwa 16 kabedwa basi kenaka mkwapatsa mankhwala kuti kachotse pathupi kuti mudzipamu. Zamveka kuchokera mboma la chasefu kuti kamtsikana kena kazaka zakubadwa 16 komwe kankayimba buku la grade 8 ku boma la chasefu ati oganiziridwa kuti kanabedwa basi nkuperekedwa ku mudzi wina komwe akuti zikuganiziridwa kuti anakapatsa mankhwala osadziwika bwino ndi cholinga chofuna kuti ati kachotse pathupi pa miyezo kwanyera ngati inayi. Mkulu wa polisi kumakwa dzikoli Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pa 17 August chaka cha 2026 pamudzi pa Bewu kwa mfuma Godi ndipo kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi ya chasefu pa tsiku la 23 August 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kamtsikana kameneka komwesikira tchulidwe maina ati oganiziridwa kuti kanabedwa ndi mkulu wina komweko Gijibu Mtonga yemwe anakapereka pamudzi pa Chankhama pomwe pali mtunda ofika pa 30 km. Iwo anafotokoza kuti oganiziridwa ameneyo kenaka ati anasiya kamtsikana kameneka ku nyumba kwa anti yake pamudzi pa Mphiri. Ndiye akuti komweko umoyo wakamtsikanaka ati zinthu zinafika poyipa. Bambo Mwemba anafotokoza kuti kamtsikana kameneka kanakwaniritsa ukambitsana ndi amayi yake a Florence Chavula omwe akuti anapita ukakatenga basi napereka nkhani imeneyi ku polisi ya chasefu akalipo kapereka ku chipatala cha Kanyanga Mission Clinic komwe akuti pali pano kakulandira thandizo. Iwo afotokoza kuti apolisi apereka lipoloti la kuchipatala ndipo ayamba kufufuza nkhani imeneyi pomwe njonda yoganiziridwa mkhaniyi ati pali pano yalowa mang'alo.
2: Ndipo anthu ochokera ku Chalichi apulumuka pa ngozi ya moto kodi mudziwa. Zamveka kuti gulu la anthu okwanira ngati 34 akumpingo wina Pano nditu akweza maso kumapiri kuyamika Yehova kamba nditu kuwapulumutsa kungozi ya moto. Ndiyakuti anthu amene waochokera kumpingo wa New Apostolic Church anapulumuka pangozi yomwe galimoto ndithu yomwe iwo anali kuyenderamo. Inabuka moto mumseu wali ambayi mboma la Mungu kudera kumadzulo kwa dziko lino. Izi akuti zinachitika mava ndi nthawi ya 1040 pomwe basi yomwe iwo anakweramo ya nambala AUB 4106 yomwe inalochokera kuboma la Kalavo kupita ku Mungu inakwerera moto. Mkulu wa polisi kudala kumadzulo kwa dziko li Godfrey Mwanza vati daraiva wa basi imeneyi uyu ndi Siyambango Mabote wa zaka za kubadwa 30 sanduchimodzi 36 akuti anango kumva ndithu chinthu kulira ngati chophulika ku injini. Pomwenepo ndithu moto unayamba kuyaka. Bambo Mwanza vati onse omwe anali mgalimoto imeneyo kwanira ngati 39 pamodzinso ndi daraiva anakwanitsa ndithu kubulikamo mgalimoto ija bwinobwino popanda ndithu kudzipweteka. Koma galimoto imene yakuti inapseratu tukutu ndipo auchigawo chozima moto chamo kuchokera ku kanso la mboma la Mungu mothandizidwa ndi ena kuchokera ku kampani ya Tazama Petroleum Products anakwanitsa kuzima moto umene uni nthawi ya 12 koloko. Ndiyepano a polisi akutayamba kale kufufuza kuti adziwe maka chinadzetsa kukwerera kwa basi imene yi. Ndipo aphana kuzimba kodi mudziwa. Zamveka kuti a polisi mboma la Katete kudera kumava kwa dziko lino apatsa mlandu wakupha munthu njondaina ya zaka za kubadwa 22 sanduchimodzi 26 kutsatira kuwomberana ndithu kwa mfuti komwe kuna achitika muphiri yotchedwa Mphangwe. Mkulu wa polisi kudera kumava kwa dziko li Bambo Robertson Mwemba achula munthu ameneyo mwakumbidwa mlandu wakupha munthu kuti ndi Jackson Pidi waku plazi ya Chilingondi pa nambala 35 mdera la mfumukazi Kawazam. Bambo Mwemba vati Pidi akuganizirika kuti anawombera mfuti mzake wa zaka za kubadwa 28 wa dzina loti Kelvin Moyo pa nthawi yomwe iwowa anapita ndithu kuzimba usiku pa tsiku la chinayi. Iwana ati awiriwa anali kukwezeka phiri ya Mphangwe pomwe ndithu mfuti mwana nyamula phiri inalira mosadziwika bwino kenaka ndithu nikawombera Moyo. Akuti Moyo ndithu anavulazika makamaka mhapa chakumaredi kenaka kudzanso ndithu kutsaya yakumanzere kenaka apo anapo manathamangira naye kuchipatala cha St. Francis Mission Hospital. Sana khalitse kumeneko anango ndi palasu mwendo nyutu zi amenewo ndi anali mapitiro anamwalira. Koma kuti phiri yeyu anathyoka mwendo anathyoka ndithu dzanja yakumaledi ndipo pa nthawi yomwe nkhani imatifika anali kulandira thandizo mchipatala. Bambo Mwemba vati thupi la Moyo inaperekedwa kusaine kuchipatala chakumeneko pomwe ndithu akufufuza nkhani imeneyi. Ndipo mkuluyu ndithu phiri pano ali manja mwa polisi.
0: Mkulu wina wochokera ku dziko la Congo aphedwa mboma la Petauke kodi mudziwa. Zamveka kuti mkulu wina wa zaka zakubadwa 38 yemwe akhulupirika kuti achokera ku dziko la Congo akuti waphedwa pa pulazina komweko yotchedwa kuti Kanyanda mudera la mfumu Kalinda walo mboma la Petauke. Ndiye kuti wophedwayo adzika ndi dzina lakuti Niyonzima Wellers akuti anapezeka thupi lilowonongeka komanso ali ndi fosholo mmutu. Mkulu wa polisi kumba kwa dziko li Bambo Robertson Mwemba anafotokoza kuti zimenezi zinachitika pakati pa nthawi ya 18 hours ndi pa August 16 komanso 14 hours pa August 21, 2026. Bambo Mwemba anafotokoza kuti nkhani imeneyi inaperekedwa ku polisi pa tsiku la August 21 ndi nephew wa mkulu ameneyu Oliver Mahobi. Iwana fotokoza kuti omwalirayo atanapita ukawona kalongosi yake pa tsiku la August 16 basi kenaka nabwerera ku pulazi ndipo ati mkulu ameneyu ananukhala yekha. Ndiye apolisi anafotokoza kuti thupi la mkulu ameneyu inapezedwa ndi munthu woyandikana pomwe anamva fungo loyipa komanso ntchentche.

0: nyangati sandu imodzi sikisi. Pano zinachita chipongwe banjali na lomwena lukuchokera kudziko la Malawi. Ndipo kenaka zinaba ndito mtututu wandalama zoko nyangati 28,000 kwacha. Nkuwabena ndito kuboma la Vubwi. Mkulu wa polisi kudela kumawa kwa dziko Libambo Robertson Mwemba. Vati zimene zinachitika maka usiku ndintawi ya 00:20 hours. Patsiku la 21 August mumse wochoka kumbande kupita kudela chikoka. Mdela la mfumu Pemba Moyo. Akuti mbala zimene zinaendi mitengo ndipo zina menya chao zibanda wa zaka za kubadwa makume awili. Azisanulizi tatu. Ndiponso iwo wanali kuchokera pamudzi wa Mayera. Akuti zinamenya ndithu kumutu koma anavulazika kwa kukulumu. Akuti iwo wanditu ananyamula akazi vavo kudzanso ndithu Mai Matis. Omwe ndi ananyamula akazi vavo Mai Matis kudzanso mlamu wawo Serena. Pomwe anachitidwa chipongwe chimene chim. Akuti koma akazi vavo Matis anakwanitsa kuthala bwinobwino sana vulazike. Koma mlamu wawo ndiye ndithu anapwetekedwa ndithu kumsana. Akuti iwo watamenyedwa chotere anachita kuthavira ndithu pachile na siya ndithu mtututu. Omwe mbala zimenezi zinatenga ndi kuthava nawo. Ndiye pano nkhani imene anapereka kwa polisi akufugwi. Omwe anapita kumeneko anango peza chabe momwe ndithu munapita mathayala. Koma mtututu sana upeze mbala zimenezi zinathava nayo. Ndiye pano akuti apolisi ayambakale kufufuza nkhani imeneyi kuti adziwe mbala zimenezi. Ndipo mpunzitsi achedwa chipongwe mboma la Mazabuka kodi mudzibamu. Zamveka kuti mpunzitsi wina wa zaka za kubadwa 29 pano wachedwa chipongwe ndi mbala zomwe zambera ndalama zokuna ngati 47,000 kwacha mboma la Mazabuka kodi la kumwera kwa dzikoli. Pambuyo ndithu popereka ndithu thandizo nyamula galimoto kamiloti lifiti anthu atatu. Akuti zinachitika la dzuloli pa 23 August ndi nthawi ya 19 koloko. Omwe ndithu iwowa anali ndithu mumsewu wopita kumalo a Zambia Institute of Animal Husbandry. Mkulu wa polisi kudela kumwera kwa dzikoli Amono na Malongo achula uchedwa chipongwe ameneyu kuti ndi iyani Mwanza. Emwe ndithu ndi mpunzitsi pa skulu la Elevation Tuition Center. Mai Bambo na Malongo vati Bambo Mwanza anali kuendetsa galimoto ya umse umeneu. Pomwe anthu atatu pomwe ndithu panalazi Bambo ndi mzimayi umodzi anapemphako kuti apanyamuleko mgalimoto yabo. Akuti pamene patangoenda kuchabe pang'ono azi Bambo ndithu omwe ananyamula mgalimoto lija. Akuti anatulutsa ndithu chitsulo chomwe chikuganizika kuti ndi school driver na abaya nayo Bambo Mwanza pa mphumi. Kenaka, iwo wachina pangitsa kuti ayimitse galimoto. Bambo na Malongo vati ndithu mzimaye mwana limo ndithu anatenga chola cha Bambo Mwanza. Mumwe mnali ndalama zokwanira ngati 47,000 kwacha. Basa atatuwa anathaba. Ndiye pano apolisi akutaliya kaliya kale kufufuza kufunafuna mbala zimenezi.
1: Ombera no ndi nkhani imene itafika kumapeto kwa zimotisa kunza mprogramu yathu ya kodi mudziwa pa tsiku lalero. Moyimirirako pa makina Jafet Banda komanso anzathu ochokera kuja ku Radio Mozambique. Ina ndina Opsa Mbebe ndi mzanga
0: Humphrey Mwale Tingoti
1: tapita.

Mbunari kumvera ku program ya kodi mudziwa kuchokera kuno ku nyumba ya WRC Kulusaka. Mukacherenso sabatu la mawa pa tsiku ndi pa nthawi yomweyi pomwe mudzamva nkhani zina za mkati mwa dziko la Zambia ndi za kumayi kwena.

0: Malonje Onvera, ntawi ya zamasewero. Infa ya zizizi ya osewero wa veteranus da planisi ye nyungwe. Inabangita kule masewera minama jitika nditimu ya veteranus da cidade aime. Asociação Desportiva Planisi ye de Mpadwe. Kumatera sabarai, ya kalagatswiri mpigisa no gulo mpiro miendo mchigao chatele pokungo na timu ya fte poklu beyango ni andizi golezi sanu nchimozi kwa zwiri. Ntumu izwiri zimenezi uimi na chigao chatele kumpigisano wa Mosambola. Zagonja, maswira mena kashitikira mchigao chamaputu kumatera sabarai. Mundine fere mtidao, wa makina Markus Zondani. Infa ya zizizi ya osewera wa timu ya veteranus da papelari ya nyungwe. Inagagamiza kuti masewera amundime ya kome kuzachisanu nchitatu. Amumpigisanu wa maveterano. Aime pamene masewera ndi veteranus da cidade kumatira sabarai. Kubalo la Eskola Industrial di Matundu mumzinda watete. Uyu ndi osewera amene kwawo ndi ku Nigeria. Zina lake ndi Samson Ugochuku wazaka makumi anai. Pambuchi mozi, 41 za kubadwa. Amini adadzamba kuoneka kuti salibwino. Pamini pamadusa mpindi makumi ya tatu. Pambuzi sanu za masewera. Ndipo papelari ya nyungwe ntaimeneyo. Imapambana ndi zigoli zwiri kwa chiroweleni. Malingana ndi wapampando wabungiro endetsa masewera wa. Anaesetsa momanga tere kuti amapulumotse osewerayo. Koma ya inditu sisi datege mpakana wa mwalira. Vicente Andrade wadandaula. Chifukwa cha infai ndipo wati timu imene ya za masewera kumansu onso ukonda za masewera akuembekeza kuti amve kuti ndondo megwetsatira ikale motani pokudzana ndi infa ya osewera ameneyu. Ndesa pana tibere kumpikisano wa msangulutso wa mpiromiendo umene kuchitika mu mzinda wa Tete mundime yake ya kumi nchitatu komwenso kwakhala kumaliza gawo loyamba la masewera amenewa. Kumatera sabarai, masera enda motere, tiyambendi ana jisodzera. Vale denyartanda kufana na pambu ni 3 de fevereiro sametana jigori. Zasete de mayo, kugonja pa maso patakase ndizi goli zwiri kwa chirwereni. Union Sportiva ya Kanongola ya gonjetsa Union Sportiva ya chikolo ndizi goli zwiri kwa chirwereni. Unde junyo kule pena nandi agio sametana jigori. Matawala ndi futebol grube ya Nyamabira. Nyamabira, zao zao endira pambambana ndi chigori shimozi kwa chirwereni. Sete de setembro, kugonjetsa zona verde, shigurishi mozi kwa shirueleni. Verona kule pena nandi akordu di Roma, shigurishi mozi kwa shimozi. Ndipo, mdandanda, uli motere. 3 de fevereiro, ilipatso gola ndi matoto makumi awiri mpambasa anu ndi ilimozi. Undi junio, makumi awiri mpambua tatu. Unashipurifa shikulodwe, pamziru wa shitatu ndi makumi awiri mpambua awiri mpambua pawansi padi matawala. Kusinyuzeri mgao, loyamba patso gola padi 3 de fevereiro. Tibere kumasira akuru. Vale de Nyartanda. Tibere kumasira wakuru. Zasete de Mayo. Yati ntimuri wanditata zendizi kuli zinai kwa zwiri. Union Sportiva ya Kanongola. Kugonje tsa nyamata Union Sportiva chikolo udezi kuli zidaru kwa zwiri. Undi junyo ndi Agia. Nyamata nditu wa Agia kugonja. Pamasa wa undi junyo chikuli chumozi kwa shiruwerini. Sete de setembro. Kulepira nandi zona verde ndi chikuli chumozi kwa shumozi. Matawala. Kufafanti wa ndifte bokulu benya mabira zikuli zisanu kwa chimozi. Verona kutinti mulu ndia koro jiroma zikuli zitatu kwa chirweleni. Ndipo mdandanda uli motere. Sete de setembro ndi matoto makumi awiri pambasanu ndia tatu kukalapa tsogolo. Ndipo bokulu benya mabira makumi awiri pambasanu ndia tatu pamzere wa chiwiri. 3 fevereiro pamzere wa chitatu ndi makumi awiri pambana ndipo unachipuriva chikolodwe pambuyo pawonse ndi kumi. Zarele mumugaula yamba. 7 de setembro ndimene ili patsogolo. Tibwere kumasewera ampikisano okulo mpiro miendo mchigawo chedeti. Asociação Desportiva India Planisi ya Mpadwe. Mwachidule Planisi ya Mpadwe kumateo ya sabarai kukhala katswiri mumpikisano okulo mpiro miendo ngakhale masewera wa atakapitirira pogonjetsa nyamata a futebol clube ya Angonia ndi zigoli zisanu nchimodzi kwa zwiri. Atamalizika masewera wa wapampando wa timu ya Planisi ya Mpadwe Caetano Vontade. Kumaso mpunzitsi wa timu ya futebol klube ya Angonia, Tomas Mbeta, analankula motere, motsatana.
1: Chadidi ya kampiari, epoka 2026, liga joga beri. Tawadisa kuwina, zikanaru umariza jogo, salapomu jogo zuiri.
2: Ndiye, kushoka panu wanda kusokorobu, Yo para mí se compadre son de la sala.
1: Basa, basa, basa, basa, basa.
2: Alguera pulita para mí.
1: Bueno, último juego de Cañarán, seis, ¿eh? Luego la urna consejera.
2: ¿La consejera?
1: La consejera.
2: Para mí se la consejera que tiene cupuri.
1: Y regar cupuri ya. Tú digas a tu urna, a puere, tú a rambire.
2: Si no somos embarazados, tú a tu urna, licenciamiento, tanitani, FIFA Connect. Gente da consegare para nisso.
1: Gente, gente, jogo consegare. FIFA Connect, licença Clube, gente. Ah, passou com dinheiro a diário, passou de diambique.
2: Ndipo ni fala kuna wale umwe amba komedi, amba chandiza, amba tawini ya pranisi ya kumpani.
1: Polibi mafala mazinji, so kutenda, kuti kipa njimwe, njatu, akontinuare kuitandiza kipai, porque kipai njakumpani, ni kipa ya pamui, ndao, chitandizo chakada munhu mbozi na mbozi, tika zasanganiza, chimakanga chitandizo chikuru, ndao, tenka kontinuare kutikariwa mbozi, basi ne kupuliko. Aitandize kipa porque chifunika chitandizoje.
2: Zobzi ndikokulu watani kuna yoi planisi ya kumpadwe. Gole da malari da kala kampiamu, gole rini kubere sapumu kala kampiamu. Ugu ndikokulu wakote provinsi ya tete uno, planisi ya kumpadwe. Wanfu, jifunika kuta ile mekezi?
1: Jifunika kuta ile mekezi, jifunika kuti akakala kula na jafure bori, jwabola. Ashimba zwamburi planisi hiripo inakwalikera kwa za dizeri.
2: Ndiye panopa feseri wa Radio Mosambiki, tinapai Kaitano Fontade, tsogoleri wa timu la planisi ya kumpadwe, presidenti wa timuli, so presidenti planisi ya kumpadwe, ya kampiari.
1: Chadidi ya kampiari, epoka 2026, jiri gashoka beli, tawanisa kuwina, ziganaru umaliza shogo, salabomu shogo zuiri.
2: Ndiye kushoka panu wende kusokolobu, yoi planisi ya kumpadwe, suwani chondula sala.
1: Basa, basa, basa, basa, basa.
2: Alikubaira puli ya pra mentu?
1: Bueno, último juego de Cañarán, seis, ¿no? Luego la urna consejera.
2: ¿La consejera?
1: La consejera.
2: ¿Para mí se la consejera que tiene cupuri?
1: Y regar cupuri ya. Tú digas a tu urna, a puere, tú a rambire.
2: Si no somos embarazados, tú a tu urna, licenciamiento, tanitani, FIFA Connect. Gente, la consejera para mí.
1: Gente, gente, jogo consejera. FIFA Connect, licencia Clube, gente. Ah, pasó con digas a diario, pasó de diambique.
2: Ndipo ni fala kuna wale umwe amba komedi, amba chandiza, amba tawini ya pranisi ya kumpadwe.
1: Polibi mafala mazinji, so kutenda, kuti kipa njimwe, njatu, akontinuare kuitandiza kipai, porque kipai njakumpadwe, ni kipa ya pamui, ndao, chitandizo chakada munhu mbozi na mbozi, tika zasanganiza, chimakanga chitandizo chikuru, ndao, tenka akontinuare kutikariwa mbozi, basi ne kupuliko. Aitandize kipa porque chifunika chitandizoje.
2: Zobzi ndikokulu watani kuna yoi planisi ya kumpadwe. Gole da malari da kala kampiamu, gole rini kubere sapumu kala kampiamu. Ugu ndikokulu wakote provinsi ya tete uno, planisi ya kumpadwe. Wanfu, jifunika kuta ile mekezi?
1: Jifunika kuta ile mekezi, jifunika kuti akakala kula na jafure bori, jwabola. Ashimba zwamburi planisi hiripo inakwalikera kwa za dizeri.
0: Ndimeo kayo kai imene ndia chimakumi awiri maswera enaenda motere. Mulambe futebol klube ndi shingale be kuleperano semwetsana chigoli. Futebol klube ya shitima kusambitsiwa chokweza pakwawo ndi grupu de sportive vetet chigoli chimodzi kwa chirowereni. Viro viro yamatizi kuti ntimuli wapamudzi ndi Jindal Africa ya kumarara chigoli chimodzi kwa chirowereni. ADC kapena kuti association sportive shingale kuti ntimuli anyamata kumanje ndi zikuli zitatu kwa chimodzi. Zamalek futebol klube Sida bide kukasewera ndi anyamata wa netiporiva ya songo B. Ntumwi ziwiri zimenezi kuimina chigawo cha tete mushikosha mosambola kumateru asabarai. Zati ntimuliwa mamasewera amene anakashitikira kulikula dziko lino ku Maputo. Onia netiporiva ya songo ya gonja pa maso basu se some black bulls ndi zigoli zitatu kwa chimodzi. Pamene anyamata a shingale ati ntimuliwa ndi chigoli chimodzi kwa chirowereni. Kufa ndi anyamata a Ferroviario ya Maputo. Masera ena, Costa do Sol ya gonja pa komo pa maso pa Ferroviario Beira ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi mundime ya kumi kudzachisanu chitatu mpikisano wakulu wa mpiromiendo mdziko muno wa Mosambola. Ndi kugonjako Costa do Sol ya gwa pa mzere wa chitatu ndi matoto makumi awiri pambasano ndi atatu. Pamene Fero Fero ya Beira ili pamzere wachitatu ndi makumi atatu pambu limodzi. Fero Fero ya Nampula ya Gonjeta Association Sportiva Vilankulu ndi zigoli ziwiri kwa chimodzi ndi Association Sportiva ya Pemba. Kugonjetsa Nyamata Fero Fero lishinga ndi chigoli chimodzi kwa chilowereni. Ndi choncho anyamata a mukanzinda Kasongo. Union Sportiva ya Songo ndi matoto makumi awiri mpambu anai ali pamzere wa chisanu ukaukawa ndi anyamata a Fero Fero ya Lishinga. Shingale ili pambuyo pa onse ndi matoto asanu ndi anai. Mpikisano mene kutsogoleredwa ndi Association Black Bulls imene ili pamwamba pa onse ndi matoto makumi atatu pambu awiri. Omvera, tikatamaliza nkhani za masa zimene akubweretserani masana a tsiku la lero. Imfa ya dzidzi zimene yachitika kwa osewera kwa Veteranos da Papelaria Nyungwe yapangitsa kuti masewera amene amachitika mu ndime ya 10 kudzachisanu chitatu ayimire panjira pamene timu imasera ndi Veteranos da Cidade. Asociação Desportiva Planície ya Mpadwe mwachidule Planície ya Mpadwe kumathero a sabarayi yakhala katswiri mu mpikisano wakulowa mpira miyendo mchigawo cha tete itatinthimu la Nyamata after group ya ngoni ya zigoli zisanu chimodzi kwa ziwiri ngakhale kuti masewera akupitirirabe mchigawo chimeneyi cha tete. Nthumwi ziwiri zimene zikuimira chigawo cha tete mu chikho cha Mosambola zagonjetsedwa kumathero a sabarayi mu mpikisano wa chikho cha Mosambola umene ungachitikira kulikulu kwa dziko lino. Munali ndi Efrem Tedown pa makina Marcus Zondani.
3: Nkhani za masewero.

0: Tichokoze kwambiri chifuwa changani za masewero kukufikani kuchokera pompano pa wire siyano Radio Mosambiki.
1: Radio Mosambiki, tete ndini yasa.
2: Kuyambila firiko loko mpaka 5 minutes to 5 madzulo. Lolemba ndila jisanu lidi lonse.
0: Chabwino ndithu tichokoze kwambiri chifukwa cha kameneko ka nyimbo kuti posidwa pompa tikhala ndithu tikusiyana ukondedwa athu omvera kwina kuli konseko kumene muli ndi wairesi yanu imeneyi wairesi yathu Radio Mosambiki tikufunireni zabwino zonse komanso kuthokoza kuti mwachita bwino kwambiri zedi ndithu zedi posankha wairesi yapamwamba ngati imeneyi Radio Mosambiki yomwe ntchito yathu ndikuphunzisa kudziwisa komanso kusangalatsa tokoze kwina kuli konseko kumene mwakhala mukumvera wairesi imeneyi chifukwa popanda inu palibenso china chilichonse chomwe chimachitika nditokoze kwambiri kwa nzangano onse amene ndithu munali kumvera wairesi imeneyi komanso amene mwakonza malipoti. Pintu Katawa anakonza malipoti okudzanapo ndi anthu atatu omwe afa kumikanyera awiri pamene ntawuni yalishinga mmodzi. Anthu amenewa aphedwa ndi anthu chifukwa chowapezerera akuba. Amitram wakukana kuti iwo sakufuna mpangonong'ono pomwe kuti anthu ena azinamizira bungwe lawo kuti iwo ndi ambungwero pomapanga using'anga ufuna kwa beda wantu. Mafumu achichewa amene wa kuzambia kunena kuti sizofunika kuti ana zikwatira kapena kukwatiwa adakali ya ngono. Ndipo nambala ya antu umwe ali kugwira nshito kwambiri makamaka pakusogoza Mosambiki kuti Mosambiki azikhala patsogolo ikushulukira chulukirabe kuchigawo cha Tete. Nowa Chilimampunga ndamene ndithu anali kumeneko popereka nkhani zonse malipoti komanso pa studio. Titokoze kwambiri Pintu Katawa Otilia Benditu Efrem Tedau komanso patikizapo wa pamakina kunoko ndili ndi anthu awiri amene akugwira ntchito pa makina pomwepa amene watu ndi anthu awiri monga ndanenera. Oyamba ndithu ndi Erasmus Muchaberuka komanso ndi Julius Ndala. Nowa Chilimampunga ndi Chilimampunga ndi Joaquin Rondao ndamene atiperekeza kuti zonsezi ziyende bwino pano pa wairesi komanso kuti mawuwo azifika mpaka kutali inu kumatsekula mawairesi mwanu nkumamvera. Tsopano ine dzilanga ndine Bright Sonjera bwanji tikumaneso ulendo wina posachedwa patimva mabasa nchinyunga.

0: pali nsanje ina yoti munthu asapite kumadzi kumusachira kumeneko.
1: Ah, magadza kuti mwagwa akuuza ninda.

0: Wacha ororo meli ha, ya kala yokumela itu iwalu ya.
1: Como forma de garantir a disponibilidade deste líquido vital para situações de emergência.
0: Ni huku na ato, ambaha ipome laponi huu, ni vaheria nchina, uvaha ipome uopole ukumi.
2: Ntongo manelo nondaponi huu na kulukano uniasa nino himia wira kaninghala wale vilela alema membru ano winjera nsuru ku atumareta ni ano varamiteko choikala pimwena.
3: Akulukano mawiwa nana waya o provincia yoniasa aniwi enghala o wanano wa yawo anerano nisowoka ya woka ka areta ya livia ka msuruku eha kumve openuwa na vetho akina anami enapaka sokwire presidente wiwa nana wa mkutula wa kulukano provincia yoniasa sanudia shaibu inre wira muhapu owo ori wochikeliha mutuli nari onana riha mkutula ole wayale anavariha miteko mapama sene ya winto ewaniweno yawo arino muhapu ene yowo mutano va awo mola mamkutula mo akulukano ilepihale opiera 150 yohima ya mholi mkutula wa kulukano provincia yoniasa mahawa ovirihiwa mnihiku na nanorempa okala nihiku na akulukano o Afrika.
4: Trabalhar muito bem, porque há medo de tradicional.
3: Nivarihe kamiteko sana, akulukano, ehikaleke ni owijera atu kwa woka. Hiyo muteko aho ori wa openusha ireta, wakavihera wi enona mrechele. Vano, onoko prariwa mtu, ahakumvale wona mrechele. Olivihiwa msuruku, ahakumvale wona mrechele. Varu okolea, omulipelela. Wi one mrechele apenue mtu anamliviha wi nalia sana ninala tula aholele ikanosa mawani wi enikavihere mtekola yeteleleke hiyo khanna kwela seyo
4: na mpode mulutari apesowa enquanto está doente na unkero
3: ni wale masu a presidente a kulukano provincia yoniasa sanudia shaibu operera kawa mamembro amloko ole wi ekale awiwa nana masana sene ekale laka ochai ni mihapu sona nara tepi solo wa provincia yoniasa amukutula wawiwa nana wa kulukano mamembro aya anipiera 1650 okumelela oniasa Maria Fazenda.
2: Mayo vira no radio msamiki na leon radio ni nyino pohera mwi wala kankuma lelo wo i hapari uno kumira ukuma uno isidadi yo pemba. Tweni tupaneke mpaka ilapo yo watamana yo Tanzania na mpanyeke mkunani hu onte ko Monte Iru Bonifasi uno wani hapari inotonka wira.
5: Mwelapo ya Tanzania e tribunale to kwenesha yo lamula uwaleli wa mkaliposo ukuma we wotene mulokwa na mmosa amurarunshe mwanawe a iaka itanum. E tribunale eyo elamunle vaholva wona wi mulatwa mulopona ola huwa ulumwe phama o tribunali ekhani ya lamunle okhala mukaliposo iya khamile ko mirarum so thene serenje mwaha wa woniwa mwana oyo atutunyaka ni anyonyi wene akushariwa karu o polisia ala ya lamula wi awe hawiyo o shipiritale wu oniwayo wi kweli orarushwa ni ovalihiwa ireta sammararuoni o tribunali ya edistritu ya Okibaha ni prono opachira ulumwayo mulatu ola wohoni wa wiwa sote ni isaserenje ola anapanila ukala mkaliposo iaka mileko mirarum ahemiraka nlamulo na alipa ipapelo we mulatu awe othami hiriwe o tribunali ya odhara islamu wino siwe hawihiwaye wo ipapelo ni sote ni serenje wine meriwa wo we kweli anapanila ukala mkaliposo iya kamile kwa miraru isom. Ahiteli wa murima, aveka otami heru wa mulatuawe, otribunali eto kwenesha ya otanzania. Owe hawe hiwakaru mulatu wa mulopana oyo, uhoni wa ui hiulumwe pama okumela etribunali ekane ya Okibaha ni etribunali ya odhara islamu. Vanoma juwe jimararu, etribunali eto kwenesha ya otanzania, etukumanene ni ewe.

0: sambola ka hin kama bale a harere yaute bo koro karawa ta vincene pelimenchuni hana sumana pile mun sambola hiparandri a kalarura mun sambolo na mala mwerula wa kostu ni sekunta volte le pa jirwa kupia pelimenchi jornada za kishe potu roma chitari kwa wata vincene para selesa wila ya trotene en lipele liwa mweru wa setemporo ni tule ni manduzula wira mweru wa setemporo jornada zo pa chera kipe hanu kanyari wa wata vincene o hanu wano resultatu wira na kisampilo hero kalaka wira kanu lonro kalabate wa wata vincene o kanlo la puela noyo ta Tanzania.
1: Makikwa mfalme vana madrika niwa vana madrika mosa lopo msambeki nje ni katamu lelo va onwa onliliwa kani kuna Santa Arlanti na Ospa na Inglaterra. Mwani lwanyu jeni katamu noro wa Santa Arlanti wala nar.
0: Upachira ni jeni katamu nena anwa njokatore kaiso kipela yo Inglaterra ni mwunlela. Jeni katamu njokatore nena anwa umpeli wako alukeri kunupi ni mpela mwaman wala wakande jeni katamu matrikelo awe wiwa wawe ahimeriwa mota o eli ona kule lawe nuniwe le lawe entao onla vula cheni katamu nena anuwa cheni katamu nena anuwa onla vuliwa Europa yotene potu kalawu Italia na mwunle liwa potu kalawu Spanyo na mwunle liwa potu kalawu Inglaterra tula kipa ndikarnetu mantawa nimpelo kati wakati ya kalawira wa ele nirani wa kalawira merkata nroti kanihiku mtia kwatru mweru wa setempuru wakati cheni katamu potu roku maka kipa Sporting ya kalarua ele mpela chiwa kulupi mpela cha porque tula ni mala wiwa wa kwa imprensa na wi ne wi usmanele proprio tiresao yo Sporting iraka ni mpela 40 milioni chini mai ni teshi e kan leo objetivo kala kawira Sporting masika pela chontu mi hawata vinjeno kala kawira Sporting nena no bati pocho watu mi majoka to reali ala mala chwa watu vinjeno dishoka to halane kulupi o halane palantelo le niro majoka to re o kana na balua wa watu vinjeno ni majoka to reali anroa aniwe lela ngeti kanle malamu lo kanla funti ya report masi enro kaletu yoli pa wata vincene diresao yo Sporting ki paro mweme lela ola jeni katamula paro mpaka ni hukuntia 4 mweru wa setempuru wiro na weri masi wakati jeni katamu sempiri kata kipa siriwe Europa zinimpela jeni katamu ntao parahi wa musambika anuone waka etriore la wata vincene wa jeni katamula tile irane tamperi nitu mantava warari au kipelo atletico di materiti capo impelo di cavo atletico maitana hawendi amvarla olo kanle jokatrola renelto mantava iskipela alicanne e superiki primera liga ya segunda liga za Inglaterra renelto mantava rakawa ne onihera wante kone shawe nintao ale a honu siva o a honorer wira finale wa kusoma musambikano antika kulupi etiore rawata vincene ntao etiore rawata vincene ya wiwa ni tuyoli papara Sporting ku Portugale umvar la mano lokale cheni katamu upachina ntule ni manduzuwa la wira ni nano vanda mwira ripsiprepo kama si we Europa woteni kampionatu utukuleliwa wa Portugale tuwele sumanela vaho nroa jornate ya neraru o Spanya tambe opachera otikuwa sumanela nroa jornate ya neli u Inglaterra tuwele ni manduzuwa la wira sumanela nroa pachera jornate zo opachera ukalaka wira zo otikuwa super tasa sumanela atinka Manchester United ni Manchester City vamoza ni kipa ya Arsenal kampi yao le niro kampi yao ntitulu akanyari Arsenal pola miraruwa wakuli wetu u Italia tambe tule ni manduzuwa la wira aliachi wa Faransa tule tambe tule ni manduzuwa la wira sumanelo zotriki wa super tasa atinkawo PSG ya roko kanyarwa tipocho kanyara super tasa atinkawo mazani kipa ya nishere Aston Villa kanle super tasa europea akanyari ola PSG u Italia tambe sumanelo wa Spain o nisheni wa Alemanya tambe zotriki wa super tasa sumanelo zinropa jaraka kampionato ni wele so campionato zenya wira we Europa woteni harankari campionato ele hima chene hima wiro hosha wakala kawara za tikwaro super tasa kiwa wetu indipeli wa wata minjeni masitambe parulavula campionato europeo yuntano campionato moza omeshere omvinyi haza ali parale anamazi waliwa mite kwa mpira waviraka maruwa waviraka vayo unapanyao abanyi hanaka wakala kawara kulupi zinjene zinkala sinkala wahila majokator sinkalo reforzare palantelo za wawe wa wata vincene mafundi nchene tale ni wihiro ka kuma kulupile jokator niwa ya kuma ka kulupila ndaza kulupu kuma we Europa woten opachero paire de Munich Barcelona Real Madrid Sporting Benfica po PSG Manchester Arsenal kula kulupi nena anovazi mpanyani azi pakaka nyezi niru wa reforce wira na kisampi palantele ya kela ntano kimpela kemele babo kalaka wira kulupi zinchene tila ni manduzula wira o kala kampionato anelu kaliliga chikampionj na atu nchene tala ni manduzula wira para we Europa valo hika nyari titulu ya kampia masuro hiki kampionato za liga chikampion tula ni manduzula wira nena anovazi kuma mwezu rimweza na para

0: tano eh stilu yawe eh stilu virkana wata vincene ni liga champions awata mi hakuza wata vincene timota ni nanova kata kulupi o kata kipa ziri ziriwe Europa tinima na ni haya wapakata reforsu wakanle mafunti wakanle majokature ni wamentari o nesheti kina kuzikanle za mi hakuza wata vincene
1: nontarabari hapari wase safalume wera na madrika jamali musiala hima wera ele kuhayananli omira mishile mwone luanyu namati kurimu itutua wala oretene
0: pahiti inda mweneno himia wira kwa hayaneli o miria miriawe mishile awata upachirani tule ni mande wira joka tore moza kata epoka potu kalansele sauni wa wata vincheni wa oweri o dijimaru wa wata vincheni entaun ohala wanda vila ziso ya nozuela wira chila wore kina kupotu opotu kivire laka mtuniani mumu wakandle nkampu wa wata vincheni entao timota eno himia wira komiria nchila wata vincheni entao etuoli pa wata vincheni kalaka wira jokaturo laka hiro na apachera parole vindre au atatara kamiteko nya ni tsempe ni selesao ni mawe unira wata vincheni entao para jokaturo etu ya wopi aziza fazi kina kupotu warontina romo reche ichilelo roi venya tivezi
1: Fara molo manu maliheria?
0: Molo mo marihara tuwele ni manuzuela ura kampionato tinya za Musambola ukati wakati katasimana na mwira tintikiwa na nuhikuna numeo ya semana ya rera wira ele iraniye kampu yonakala ihirani ya topara shtati uzikinaku o para kampu uzikinaku tuwele ni manuzuela ura sumani ala vati ila zinroti kwa oni cheni o pemba kipa ziwezo wampula zotene ni kipa zo pemba zinrawenwe na mwira kipa zo pemba zotene zimpelo kala zimpelo manteri porova masianire rawata vinchene wira uvirika ni hele woni hera wira hinyono kanimpela zizo ni kiarero rera tambe mpio pola adikingwe kapela wapi hera morumo para ara kale makala kani masosio afroviari wampula wira joku adikiwe sumane hele malela arishoku atempure rawata vinchene para makala kino nihu na ala kale mate butanama zivelewe kipo kalaka wira waripola atrapiwa upajeran mpaka umaila nitao ya anirera para anala tula ala na mobilizari mate putuira nirero hawaziza le woni hera wira fero ikulupinya kulupizore rela kulupizopatani parohikala ka wata vincene wovir kana wola atikwa nikipa ape peki arere owane la manyakunya kuma sinawe he mate putumala pola kulantu kya mapara sarikya kya nsheli ha mapara ntau ayo yarmon mukapela kwa api hena para ale are nama mpaka mpira wira ekoto ya mpira mpako la vudo kulupi ekoto ya mpira mpaka uorganizaru kulupi kahim kampuni ni hikuna pola sonti kampira nurowani tau kiarwa mwole mkina ku wapi nhera ikande wira wakati so uiwelelele nirane ya mitego za mpira nitambe uro kampu para wapo yare kipazi huni nena anuva para latu ilano zo wampule etrioli pa wata vinchene masinini wa anivel nasional nitatara kairwa kanena anuva diresa fetrasayo apasi katipolo a nivel nacional etile panqueo contrante ele niro amorando intentimento amorante televisao yo Mozambique wirin ropa quiero la lera o comihera mite kunyaza basket pole mpaka mwaka micheshe entao yo tiore rao ata vincheno tapela parte la basket ya basket pole e panqueo kala kaura enchen kiewa o kiona mite kunyaza basket pole entao katu kala kaura televisao de Mozambique televisao moza kula tuno nao ngomati abate impresa rina shawa ata vincheno entao yo tiore tapela tuleni manduzuela wira so kala to mikitano zikina kunye zikanle za kuriza za mota zikanle zikina kukurita zakaro zikana kurita zikina
1: saza
0: ekekai
1: sisa nao pia umakisho nilaka na huli lehi hapari sampira wale sekunda fera mahiko neta ya miloko merani mosa mweri wa agosto mwaka 2026 makilo shukuru wa sanju agosto mamudu maru umaki nani usileke ni mpira ni buwano iti